peritoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Deus Pater, qui verbum veritatis et spiritum sanctificationis mitens, in mundum admirabile mysterium tuum hominibus declarasti, da nobis in confessione veri fidei, eterne gloriam trinitatis annoscere, et unitatem adorare in potentia maestatis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula.

Libernos, quesimus domine abonibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simre semper liberi, et aboni petiani secari, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostri,

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, nere species peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nacenam agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, uri in gestitectum meum, sed dantum di verbo, es in anima.